Wazimbu Raprovisiano. Anyhiran kalompoma lanopu havasha. Opiopoma weha mukailu pola kitikelo kwani kapeke makalaka yale kapaha kwani wo. Kalimake imata saka si ikaru riaka. Opoma no makailo no. Kantu ilihiwa. Kuleto no tumwa masi. So tene pahisa kuta nihiwa na mwani. Ano tuma opoma no kuntu ili makalelo. Mwetapena karu wani wo ukaru li makaimata saka. O mano que novo ligou a temporada de Wazimbu Provinciano.

Dinaldo ni rawe mutliwi ni miwa va. Wera ntuko na hunda nekele ke uholo. Eke kai apa, he? Eke kai layo. Konstantin warila.

Nsuna marahemo Zena Bakar. Nzasatro che 30 minutos. Ora ka mahue kana mwane wani wo. Mwaya ramo hinacha wa mero na mwane wo. Nemunu wawo. Yo kali heni sana.

Omuira kire lani. Eke kai utu apaka kai tu se lolo. Opuela buko wata. Aina longela wawe ha. Roto tiguana ni ala. Omuira kire lani mungu hanene tumutumu kina. Omuiranyo ko mosuela. Ohalele tu. Eka arriba vale vale kikumeleni. Kikumeleni. Ah, bantu na muno swoti kelo tuli. Kira saiki himesheni. Enro kala vale kikikele. Andre rayo togele la vali vararumu hakumbe. O vara sohi ya nasi. Nasi rwose yeya. Samela. Nita nuwa buwena wasi Mateus. Lela kamikarakaru wa rankwanyi heri edezora yohio. Anroa huiriani hapari inantena.